0: a lot of dee dee, la da da, a lot of dee, a lot of da, a lot of dee dee, la da da, la da da, la da da.
1: Trigger FM Werbung. Unser Sponsor www.nacktemark.de. Trigger FM, das Radio der freien Medien.